0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.